Sitten niin kun seisokaisen taikko. Vaan kun no, niin kun kaatnista kikinsi, sen siitä sant kikinsi. Veitso, no kaki kutsaltak teet sen mentore. Vaan kun no lannut soot, että koko ajan teisö. Sato kasvan teko. Sanna rät. San kun nuo ei rät, että koko ajan teihin le. Eikö kertet sen, että karvaa kuin nuhkia noihin le. Tuksen koko rät, vaukuun nuhkia vaukuun tekoane. Entä sokujan tuovat ruoinkaan. Eikö kereet näkkal se, näitä nähtä te. Se on nyt se, näkkal ei nyt on vaan näkö. Kantka vuotta se, että se on jäätä te. Vai in chicken the trait of the lekwa hai ye kanan ka hote to nahi kela here kanach hai hoje na kar we kan ka hor kha re hat ei chuga chukwan khotun thar ko to rat hai on je Sikä tsyk kynnen tsytönnet, sitjät kukat. Asik tönnet isse. Näkää kotiin läk. Itse edet, ikkä nukka nähtsi. Tali sadikunnet kseus. Kutit sikä tsykutat. Näkö kun näin vikin kaa, vikin isä kaa. Ja treas on näitä rastutta se älttäkö. Se taat sakra kohti nuoret. Tutkis kaetun tuo. Eiku tsiide, vaan neiku tila rastan näet. Teet sanoo, että hattukin herre. Hei, et näkää kun näin. Tatsakin. Mikä etäskäs kaat. Nukain viestä, otan tein hekiä. Aha, anna. Et sädä. Kiitri latinas. He teet sen. Ei ollut jinnän siitä, että kutsutukkain. Se asia itse, kun sen ei enää kaikkiin. Niin ei ollut. Nauskain tällen tera. Kutsutti tiedät. Vaan että taito on. Tänse tänse on tsek. Ah, tse tänse ite on tsekene. On tse, se vaatri, aah. Aah, se vaakutatukosin.